0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.

0: One Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem. Anlita Frix Elektriska,
3: vi löser problem med ett elsystem. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
4: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa. Sopa! På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Godis!
5: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
7: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
8: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld foder luckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld foder luckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp.
7: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
9: Verkligen jättetrevligt.
7: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
10: Hösten presenteras av
11: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
12: Och Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
7: Och Curla Nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
13: Weberöds kakelkompani.
7: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
14: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
15: Det finns

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
2: Dags för nya skor och kläder.
3: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med

0: och kläder såklart. I hjärtat av Södra Sandby.
1: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
2: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
3: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
4: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
5: Vi skapar nycklar.
4: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
7: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
8: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma-djunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
7: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma-djungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
9: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
10: Hallå, Anders Johansson heter jag.
11: Ja,
10: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
12: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
13: Det låter ju fantastiskt.
14: Mammut, hund och katt.
15: Fun Radio.
16: Vi spelar världens största hits.

0: party.
1: Festen är här, fredag och lördag 18-24.
0: Fun Radio
1: 95.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.
1: Fun

0: behind the spinning sessions.
1: The world's biggest DJ.
2: DJs.
1: Spinning sessions.
0: Varje fredag vid midnatt.
3: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
4: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bettercars.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
2: Sopa!
0: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
3: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljerot är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
0: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio, världens skönaste soffa.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja, yeah, godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah, vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Tugga Toyo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio, mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio, synd att missa.
7: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld foder luckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp. Hösten presenteras av
0: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
7: Djurens Värld foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
0: Och Lasses bilservice i Södra Sandby och P&B bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
8: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
9: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
0: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
10: Dags för nya skor och kläder.
11: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Tokyo. Och Lado såklart, i hjärtat av Södra Sandby.
1: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
2: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
3: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
4: Tjena, Jesper på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
9: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
8: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
10: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
11: Och vilken god kattmat jag har fått.
12: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
13: Mammut, hund och katt.
14: Fun Radio.

evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga. Världens största hits och de bästa nya låtarna. Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.

0: by Tiesto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bilia.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
3: Anlita Frix Elektriska, du löser problem med ditt elsystem.
2: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
0: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
4: Sopa!
0: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Yeah!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
5: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld foderluckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp.
0: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
7: Verkligen jättetrevligt.
0: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14. Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
5: Hösten presenteras av
8: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
9: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
0: Och Curla Nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
10: Weberöds kakelkompani.
11: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
12: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
0: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gästelyckan i Lund.
4: Dags för nya skor och kläder.
13: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett

0: och kläder såklart. I hjärtat av Södra Sandby.
1: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
2: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de att hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
1: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
2: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
3: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
4: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
5: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
6: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
9: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
10: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
9: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
8: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
11: Hallå, Anders Johansson heter jag. Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
12: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
13: Snygging!
14: Mammut, hund och katt.
15: Fun Radio.
16: Vi spelar världens

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
0: Med världens största hits, dygnet runt.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Med världens största hits och massor av flashbacks som den här.

0: dig som älskar 90-talet. Starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network. Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska, vi är jordnära.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
4: Sopa!
3: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
5: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
3: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Godis!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Tuga Toyo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Tuga Toyo mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Tuga Toyo, synd att missa.
9: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld foder luckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp. Hösten presenteras av
3: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
9: Djurens Värld foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
10: Och Lasses bilservice i Södra Sandby.
3: Och P&B bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
11: Oavsett dag eller tillfälle. Vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
12: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
13: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
3: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
4: Dags för nya skor och kläder.
14: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett liv.

0: kläder såklart. I hjärtat av Södra Sandby.
1: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
2: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
4: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi ska bara nycklar.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
9: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
8: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
10: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se. Mot Camelot.
11: Ludde, sitt och ät fint.
12: Det är så gott, så gott.
13: Mammut, hund och katt.
14: Mammut, hund och katt.
15: Fun Radio.
16: Vi spelar världens

0: One Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio
0: 95,3.

0: Thanks.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
2: Fun Radio.

0: This is Fun Radio.
1: Det här är stationen som fixar den perfekta festen i helgen.
0: Fun Total Party.
1: Festen är här, fredag och lördag 18-24.
0: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
1: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljerot är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
5: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
6: Anlita Friks Elektriska. Vi löser problem med ett elsystem.
5: Ring 046 98 111 eller besök friksel.se.
2: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
7: Sopa!
2: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
8: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja, godis!
9: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja, vi sticker till Candys Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
11: Och vilken god kattmat jag har fått.
12: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
13: Mammut, hund och katt.
2: Mammut, hund och katt. Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
11: Verkligen jättetrevligt.
2: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14. Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån?
7: Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
14: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
15: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: www.bilia.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose.
1: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld foder luckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp. Hösten presenteras av
2: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
3: Och Rävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
0: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöd Kakelkompani.
5: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
2: Dags för nya skor och kläder.
3: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett

0: Vecchio. Och Lado såklart, i hjärtat av Södra Sandby.
1: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
2: Vi spelar världens

0: fredag vid midnatt.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
3: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio, världens skönaste soffa.
4: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
7: Sopa!
6: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah! Godis!
8: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär. Hösten presenteras av
6: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
8: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp, med hjärta för djuren.
10: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
6: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
8: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld Foderluckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld Foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp.
11: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
6: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
7: Dags för nya skor och kläder.
12: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: skor, bra skor och läder såklart i hjärtat av Södra Sandby.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
3: Beba barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beba barnbutik i Malmö eller beba.se.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Hallå, Anders Johansson heter jag.
9: Ja,
8: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig. Så, nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Och med mig på scen, massa proffs. Det är Samuel Fröler, Kim Sulocki, Morgan Alling, Anki Albertsson och sen massa andra fullbrodsproffs. Så det här kan inte bli fel, utan vi kör. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetterna fixar du på spamalot.se mot Camelot.
10: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
11: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
12: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
11: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
12: Ja, man vill ju ha något som biter.
13: Vi har allting för din lilla skatt.
14: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
15: Fun Radio.
16: Vi spelar världens största hits.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Vi ger dig den bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.

0: skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
3: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
0: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
0: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
6: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
7: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
8: Snygging!
9: Mammut, hund och katt.
10: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
5: Anlita Frix Elektriska. Du löser problem med ett elsystem.
4: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
6: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter där alla får sopa.
7: Sopa!
6: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
2: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld foderluckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp. Hösten presenteras av
8: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
9: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och Curla Nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
10: Weberöds kakelkompani.
11: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
12: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
13: Nej då, det är smidigare så här.
14: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
6: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
15: Dags för nya skor och kläder.
16: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Du är skill, bra skill och lär oss såklart i hjärtat av Södra Sandby.
1: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
2: Fun Radio.
3: Vi spelar världens

0: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
4: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa. Sopa! På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
5: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljerot är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
6: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio, världens skönaste soffa.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja, godis!
7: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär. Hösten presenteras av
6: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
7: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
6: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
9: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
7: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld Foderluckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld Foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp.
10: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
11: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
12: Dags för nya skor och kläder.
13: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett led.

0: och lär oss såklart i hjärtat av Södra Sandby.
1: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
4: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
5: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
4: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
6: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
9: Hallå, Anders Johansson heter jag.
10: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
9: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig. Så, nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
8: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
11: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
12: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
11: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
12: Ja, man vill ju ha något som biter.
13: Vi har allting för din lilla skatt.
14: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
15: Fun Radio.

0: Här är Skånes snabbaste eventkalender med humortips i lärdomsstaden. Hela helgen så pågår en rejäl skånsk humor-comeback i Lund när Hipp Hipp är tillbaka på scen. Anders Jansson och Johan Wester har återförenats med flera av de klassiska figurerna från tv-serien som blev ett fenomen i början av 2000-talet. På Sparbanken Skåne Arena så blir det Hipp Hipp live med gamla favoriter, nya upptåg och den där väldigt speciella blandningen av skånska, språkförbistring och fullständigt vansinne. Föreställningen spelas hela helgen med flera föreställningar både dag- och kvällstid. Så om du har saknat Tiffany Persson, Kajan eller Itzak, då vet du var du ska befinna dig. Hipp Hipp live på Sparbanken Skåne Arena i Lund hela helgen. Och jag kan väl säga så här, det är minsann inte lätt att få tag på biljetter. Men en bra start kan vara att kolla hipphipplive.se och se om du kan knipa åt dig några till vårens turné istället för... Dagens föreställningar är utsålda. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Vi ger dig den bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
4: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
5: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
6: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
5: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
7: Friks elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
8: Anlita Frix elektriska, du löser problem med ditt elsystem.
7: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
9: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
10: Sopa!
9: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
11: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
12: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
13: Ludde, sitt och ät fint.
14: Det är så gott, så gott.
15: Mammut, hund och katt.
16: Nu är det godisdags.
17: Ja, godis!
16: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
17: Ja, vi sticker till Candys Lund!
16: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
18: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
19: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosie.
1: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld foder luckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp.
0: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
2: Verkligen jättetrevligt.
0: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
1: Hösten presenteras av
3: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
0: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
5: Weberöds kakelkompani.
6: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
7: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Spark och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Spark och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
8: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
9: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
0: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
10: Dags för nya skor och kläder.
11: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med

0: Vecchio. Och Claro såklart, i hjärtat av Södra Sandby.
1: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
2: Fun Radio.
3: Vi spelar världens största

0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network. Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
4: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
5: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
7: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter där alla får sopa.
8: Sopa!
7: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja! Yeah!
9: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär. Hösten presenteras av
7: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
9: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
11: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
7: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
9: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld Foderluckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld Foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp.
12: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
7: Ge din bild den kärlek den förtjänar
8: Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
13: Dags för nya skor och kläder.
14: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett led.

0: Kläder såklart, i hjärtat av Södra Sandby.
1: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
4: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
5: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
4: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
6: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
9: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
8: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
10: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
11: Och jag med!
12: Mammut, hund och katt.
13: Mammut, hund och katt.
14: Fun Radio.
15: Vi spelar världens

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Ge dig den bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.

0: Fun. Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
4: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
5: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
0: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
3: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
6: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
7: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
8: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
9: Och jag med!
10: Mammut, hund och katt.
11: Mammut, hund och katt.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
12: Better Cars. You are worth better.
3: Välkommen till Better Cars på Fosie.
13: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
14: Anlita Frix Elektriska. Vi löser problem med ett elsystem.
13: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
3: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
15: Sopa!
3: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med... glattgäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
9: Nu är det godisdags.
11: Ja, godis!
9: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär. Hösten presenteras av
15: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
16: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
17: Weberöds kakelkompani.
18: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld foder luckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp.
19: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
20: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
21: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
22: Dags för nya skor och kläder.
23: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett

0: GSQ, bra SQ och lär oss såklart i hjärtat av Södra Sandby.
1: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.

0: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
1: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance on Fun Radio.
0: A State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
4: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
5: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska, vi är jordnära.
6: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
7: Sopa!
6: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
8: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljerot är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
9: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio, världens skönaste soffa.
10: Nu är det godisdags.
11: Ja, godis!
10: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär. Hösten presenteras av
9: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
10: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
9: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
6: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
10: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld Foderluckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld Foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp.
12: Nära, enkelt och fint.
7: fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
12: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
13: Dags för nya skor och kläder.
14: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett

0: choklado såklart. I hjärtat av Södra Sandby.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
3: Beba barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beba barnbutik i Malmö eller beba.se.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
7: Hallå, Anders Johansson heter jag.
8: Ja.
7: Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
9: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
10: Det låter ju fantastiskt.
11: Mammut, hund och katt.
12: Fun Radio.
13: Vi spelar världens

0: 95,3
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender med humortips i lärdomsstaden. Hela helgen så pågår en rejäl skånsk humor-comeback i Lund när Hipp Hipp är tillbaka på scen. Anders Jansson och Johan Wester har återförenats med flera av de klassiska figurerna från tv-serien som blev ett fenomen i början av 2000-talet. På Sparbanken Skåne Arena så blir det Hipp Hipp live med gamla favoriter, nya upptåg och den där väldigt speciella blandningen av skånska, språkförbistring och fullständigt vansinne. Föreställningen spelas hela helgen med flera föreställningar både dag- och kvällstid. Så om du har saknat Tiffany Persson, Kajan eller Itzak, då vet du var du ska befinna dig. Hipp Hipp live på Sparbanken Skåne Arena i Lund hela helgen. Och jag kan väl säga så här, det är minsann inte lätt att få tag på biljetter. Men en bra start kan vara att kolla hipphipplive.se och se om du kan knipa åt dig några till vårens turné istället för... Dagens föreställningar är utsålda. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget. Fun

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

Musik med David Guetta och Bibi Rexha här på Fun Radio. Det är lördags förmiddag strax efter 10 med Tommy i studion. Hallå där! Vad säger som att inleda förmiddagen med Alex Warren?

0: Somber, My Body Isn't Ready här på Fan Radio. Och ni såg också en flashback från 00-talet med Tayo Cruz och Break Your Heart. Synnerligen aktuell musik kommer du få uppleva om några minuter med Olivia Rodrigo efter det här.
1: Missa inte Spinning Sessions.
2: The world's biggest DJ.
1: Varje fredag vid midnatt.
2: Fan Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
4: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
5: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
0: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
5: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
6: Friks elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
7: Anlita Friks elektriska, vi löser problem med ett elsystem.
6: Ring 046 98 111 eller besök friksel.se.
8: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
9: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
10: Sopa!
9: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
11: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
12: Det låter ju fantastiskt.
13: Mammut, hund och katt.
14: Nu är det godisdags.
15: Ja, godis!
14: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
15: Ja, vi sticker till Candys Lund.
14: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
16: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
17: Better Cars. You are worth better.
10: Välkommen till Better Cars på Fosie.
18: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld foderluckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp.
19: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
20: Verkligen jättetrevligt.
19: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
21: Hösten presenteras av
22: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
23: Och Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
24: Och Curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
25: Weberöds kakelkompani.
24: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
26: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
27: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
28: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
29: Dags för nya skor och kläder.
30: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot mig.

0: klart i hjärtat av Södra Sandby.
1: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
2: Fun Radio.
3: Vi spelar världens

Hello, Paul van Radio. Det här är I Knew It, I Knew You. Nyss också en flashback från 00-talet. En floor filler. Yves La Rock och hans Rise Up. Och det är så här vi jobbar på van Radio. Vi blandar och ger. Och nu ska du till exempel få sprillans ny musik med Jason Derulo.

Fun Radio med Sienna Spyro i Material Lover. Och vet du vad? Om en stund så ska du få uppleva Camila Cabello. Jag tänker att vi kör lite Senorita. En låt hon gjorde tillsammans med Shawn Mendes. Och så blir det full fart med Another. Det är så här vi tillbringar den här lördagsförmiddagen här.

0: Koskoi.
1: Fun Radio Guide. Fun Radio.
0: Reklam. 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
3: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
2: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
4: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter där alla får sopa.
6: Sopa!
2: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja! Godis!
7: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär. Hösten presenteras av
2: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
7: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp, med hjärta för djuren.
9: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
2: och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
7: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld Foderluckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld Foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp.
10: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
6: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
11: Dags för nya skor och kläder.
12: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot mig.

0: Claro, såklart. I hjärtat av Södra Sandby.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
3: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma-djunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma-djungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Hallå, Anders Johansson heter jag. Och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
9: Och vilken god kattmat jag har fått.
10: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
11: Mammut, hund och katt.
12: Mammut, hund och katt.
13: Fun Radio.
14: Vi spelar världens

här på lördagsförmiddagen med Tommy i studion här på Fun Radio 95,3. En bit innan 11, om en stund så får du musik med Bruno Mars. Grymma 24K Magic, en superblingig låt. Det här är inte helt oblingigt heller. Camila Cabello och Shawn Mendes i oförglömliga Señorita från sent 10-tal. Fun Radio heter vi.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

Fun Radio 95,3 med världens största hits. Sara Larsson till exempel och Crush en liten bit efter 11. Lördagsförmiddag med Tommy i studion och alldeles strax en flashback från 90-talet med Craig David för dig. Det här är först

0: Lady Rixa här på Fan Radio som alldeles strax ger dig musik med både Cat's Eye och Alan Walker. Built on legacy, shaped by decades of inspiration.
1: Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
2: Fan Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
1: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
0: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
5: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
6: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
7: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
8: Och vilken god kattmat jag har fått.
9: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
10: Mammut, hund och katt.
11: Mammut, hund och katt.
12: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
13: Better Cars. You are worth better.
12: Välkommen till Better Cars på Fosie.
14: Nu är det godisdags.
15: Ja! Yeah! Godis!
14: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
15: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
14: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
16: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet.
17: Anlita Frix Elektriska, vi löser problem med
16: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
11: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
17: Sopa!
11: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
18: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld foderluckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp. Hösten presenteras av
19: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
20: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
11: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
21: Weberöds kakelkompani.
22: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
2: Dags för nya skor och kläder.
3: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: SQ. Bra SQ. Och kläder såklart. I hjärtat av Södra Sandby.
1: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
2: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de att hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
1: Du, det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
2: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
3: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
4: Fun Radio.
5: Vi spelar världens största hits.

Svängig lördagsförmiddag här på Fun Radio 95,3. Du får Madonna och Sabrina Carpenter i Bring Your Love. Nu är också Alan Walker och Faded. Kul att du lyssnar, Tommy heter jag. Jag ska se till så du får Dua Lipa om en liten stund i musiken. Dua Lipa har haft sjukt många bra hitlåtar och en av de absolut bästa är Levitating. Den dyker upp om en liten stund efter Edge of Desire.

0: Radio 95,3. Det är vi som ger dig världens största hitlåtar. Dua Lipa till exempel och Levitating. Stanna kvar för om en liten stund så fortsätter vi att leverera just den här fantastiska varan till dig. Vad säger som Lost Frequencies? Vad säger som David Guetta? Och vad säger som Skånes snabbaste eventkalender?
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
4: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
5: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem. Med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
3: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
6: Sopa!
3: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
7: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljerot är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
3: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio, världens skönaste soffa.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja, godis!
8: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär. Hösten presenteras av
3: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
8: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
10: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
3: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
8: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld Foderluckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till djurens värld foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp.
6: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
11: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
12: Dags för nya skor och kläder.
13: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett

0: och kläder såklart. I hjärtat av Södra Sandby.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
3: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Hallå, Anders Johansson heter jag.
9: Ja,
8: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Och med mig på scen, massa proffs. Det är Samuel Fröler, Kim Sulocki, Morgan Alling, Anki Albertsson och sen massa andra fullbrodsproffs. Så det här kan inte bli fel, utan vi kör. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetterna fixar du på spamalot.se mot Camelot.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
10: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
11: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
10: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
11: Ja, man vill ju ha något som biter.
12: Vi har allting för din lilla skatt.
13: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
14: Fun Radio.
15: Vi spelar världens största hits.

0: 105,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender med humortips i lärdomsstaden. Hela helgen så pågår en rejäl skånsk humor-comeback i Lund när Hipp Hipp är tillbaka på scen. Anders Jansson och Johan Wester har återförenats med flera av de klassiska figurerna från tv-serien som blev ett fenomen i början av 2000-talet. På Sparbanken Skåne Arena så blir det Hipp Hipp live med gamla favoriter, nya upptåg och den där väldigt speciella blandningen av skånska, språkförbistring och fullständigt vansinne. Föreställningen spelas hela helgen med flera föreställningar både dag- och kvällstid. Så om du har saknat Tiffany Persson, Kajan eller Itzak, då vet du var du ska befinna dig. Hipp Hipp live på Sparbanken Skåne Arena i Lund hela helgen. Och jag kan väl säga så här, det är minsann inte lätt att få tag på biljetter. Men en bra start kan vara att kolla hipphipplive.se och se om du kan knipa åt dig några till vårens turné istället för... Dagens föreställningar är utsålda. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio Guide.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies på Fun Radio 95,3 strax innan 12. God middag, god lördagsmiddag på dig. Det här är Chainsmokers och Coldplay på Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Vi ger dig den bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.

Fun Radio 95,3 ger dig alltid världens största hitlåtar, som till exempel Ariana Grande och Hate That I Made You Love Me. Nu är det dags för lördagslunch här på Fun Radio. Tommy i studion med Adela. Det här är Ain't In LA.

0: Fun Radio ger dig alltid världens största artister som Harry Styles, nyss också Ellie Goulding. Och vet du vad? Bruno Mars är på gång och även en flashback från 00-talet med inga mindre än Outkast.
1: För dig som önskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s at work. Fun Radio.
3: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
4: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
5: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
6: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
7: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
6: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
8: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
9: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
10: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
11: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
12: Sopa!
11: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
13: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
14: Snygging!
15: Mammut, hund och katt.
16: Nu är det godisdags.
17: Ja! Godis!
16: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
17: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
16: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
18: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi
12: Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
14: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld foderluckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp.
2: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
3: Verkligen jättetrevligt.
2: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
1: Hösten presenteras av
4: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
5: Och Gävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och Curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
6: Weberöds kakelkompani.
7: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
8: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
9: Nej då, det är smidigare så här.
10: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
2: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
11: Dags för nya skor och kläder.
12: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: SkillsQ. Bra skill. Och lär oss såklart i hjärtat av Södra Sandby.
1: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu. Fun Radio.

0: Sabrina Carpenter på Fan Radio 95,3. Vi får hela husesynen där i House Tour. För en liten stund sedan också musik med Alex Warren och nya Emerald Eyes. Martin Garrix och Ed Sheeran är på gång om några minuter i Repeat It. Så fixar jag musik med Dua Lipa för dig.
1: Fan Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fan Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
4: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
3: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
5: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter där alla får sopa.
7: Sopa!
3: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah!
8: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär. Hösten presenteras av
3: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
8: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
10: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
3: och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
8: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld Foderluckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld Foderluckan Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp.
7: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
11: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
12: Dags för nya skor och kläder.
13: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Tokyo. Och lär oss såklart i hjärtat av Södra Sandby.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
3: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Hallå, Anders Johansson heter jag.
9: Ja,
8: förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig. Så, nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
10: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
11: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
10: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
11: Ja, man vill ju ha något som biter.
12: Vi har allting för din lilla skatt.
13: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
14: Fun Radio.
15: Vi spelar världens största hit.

0: spela världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Vi ger dig den bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.

0: Sienna Spyro, den brittiska sångerskan, och hennes senaste Great Expectation här på Fun Radio. Det är vi som ger dig världens största hits. Om en stund så innebär det till exempel musik med David Guetta. Jag har Robin på gång och även Olivia Rodrigo och hennes Drop Dead. Så se till att stanna kvar.
1: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
2: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance every Saturday night on Fun Radio.
1: State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
3: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
4: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
1: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
0: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
6: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
7: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
8: Ludde, sitt och ät fint.
9: Det är så gott, så gott.
10: Mammut, hund och katt.
11: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljerot är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
6: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet.
5: Anlita Frix Elektriska. Du löser problem med ditt elsystem.
4: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
6: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
7: Sopa!
6: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
2: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld foderluckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp. Hösten presenteras av
8: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
9: Och Rävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och Curla Nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
10: Weberöd Kakelkompani.
11: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
12: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Park och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Park och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
13: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
14: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
6: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
15: Dags för nya skor och kläder.
16: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett led.

0: Vecchio. Och Lado såklart, i hjärtat av Södra Sandby.
1: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
2: Vi spelar världens

0: Lara Taylor, I knew it. I knew you. Stanna kvar här på Fun Radio. Sara Larsson är på gång om några minuter. Hennes Midnight Sun.
1: Missa inte Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem. Med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
5: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
6: Sopa!
5: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
7: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
5: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio, världens skönaste soffa.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja, godis!
8: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär. Hösten presenteras av
5: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
8: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
5: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
8: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld Foderluckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld Foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp.
10: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
6: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
11: Dags för nya skor och kläder.
12: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett liv.

0: Claro såklart. I hjärtat av Södra Sandby.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
4: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
5: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
4: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
6: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
9: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna? Gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
8: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
10: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
11: Snygging!
12: Mammut, hund och katt.
13: Fun Radio.
14: Vi spelar

0: 105,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender med humortips i lärdomsstaden. Hela helgen så pågår en rejäl skånsk humor-comeback i Lund när Hipp Hipp är tillbaka på scen. Anders Jansson och Johan Wester har återförenats med flera av de klassiska figurerna från tv-serien som blev ett fenomen i början av 2000-talet. På Sparbanken Skåne Arena så blir det Hipp Hipp live med gamla favoriter, nya upptåg och den där väldigt speciella blandningen av skånska, språkförbistring och fullständigt vansinne. Föreställningen spelas hela helgen med flera föreställningar både dag- och kvällstid. Så om du har saknat Tiffany Persson, Kajan eller Itzak, då vet du var du ska befinna dig. Hipp Hipp live på Sparbanken Skåne Arena i Lund hela helgen. Och jag kan väl säga så här, det är minsann inte lätt att få tag på biljetter. Men en bra start kan vara att kolla hipphipplive.se och se om du kan knipa åt dig några till vårens turné istället för... Dagens föreställningar är utsålda. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget. Fun.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Ge dig den bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.

I lördag på Find Your, en dag som bjuder på en del moln på himlen, men ändå härligt och soligt väder på de flesta håll i vårt sändningsområde just nu. Sena Spiro fick det här med Material Lover och strax till en klassiker från Felix Jan. Han dyker upp med sin genombrottslåt Ain't Nobody strax. Först till Jonas Blå och Kim Malev.

0: I lördag på Find Your, där fick musik från Another Talk To You igen. Också låten som blev stora nobotet för Felix Jern för ett antal år sedan. Du fick Ain't Nobody, en tolkning av en Chaka Khan klassiker. Och strax vidare bland annat med Tupac och till exempel One Republic. Fun Radio Guy.
1: Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga. Fun Radio. 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
3: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
2: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
4: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet. Anlita Frix Elektriska, du löser problem med ditt elsystem. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
5: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
6: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
5: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
2: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa. Sopa! På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
7: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
8: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
9: Och jag med!
10: Mammut, hund och katt.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
0: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
4: Verkligen jättetrevligt.
0: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
2: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld foder luckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp. Hösten presenteras av
5: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
6: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
0: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
7: Weberöds kakelkompani.
8: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
9: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
0: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
10: Dags för nya skor och kläder.
11: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot mig.

0: Askio. Och lär oss såklart i hjärtat av Södra Sandby.
1: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
2: Fun Radio. Vi spelar världens

0: Välkommen till lördag på Find Your, där stationen med Vansa Stitz. Ketsai fick det här med Animal och strax vidare bland annat med en klassiker från Miley Cyrus. Hennes Party in the USA dyker upp till också Madonna och Sabrina Carpenter.
1: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken.
2: Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto.
1: Fredag 23.00, bara hos oss.
3: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
4: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
5: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
6: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
9: Sopa!
8: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
10: Nu är det godisdags.
11: Ja! Yeah!
10: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär. Hösten presenteras av
8: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
10: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp, med hjärta för djuren.
8: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
10: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld Foderluckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld Foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp.
8: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån?
9: Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
12: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
9: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
13: Dags för nya skor och kläder.
14: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med

0: och såklart i hjärtat av Södra Sandby.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
3: Beba barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beba barnbutik i Malmö eller beba.se.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Hallå, Anders Johansson heter jag.
9: Ja,
8: förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
10: Ludde, sitt och ät fint.
11: Det är så gott, så gott.
12: Mammut, hund och katt.
13: Mammut, hund och katt.
14: Fun Radio.
15: Vi spelar världens

Ett samarbete mellan Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love heter låten. Strax i klockan 15 innan det till en av de tidiga hitlåtarna för Miley Cyrus. Hey, Party in the USA på Fine Ja.

Jennifer Lopez tillsammans med Evita här i Save Me Tonight. Det är lördag, klockan passerat 15 och det är Johan i studion närmast med ny musik från Alex Warren. Och det här är fantastiskt bra. Här är Emerald Eyes.

0: Låt med sång av Jesse som också släppt en del eget schysst material på sistone. Calvin Harris fick det här med Satisfy och strax vidare bland annat med Ariana Grande och till exempel Lady Gaga. Det väntar er Paparazzi.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
1: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
5: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
6: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
7: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
8: Det låter ju fantastiskt.
9: Mammut, hund och katt.
10: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcaster.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Friks elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
3: Anlita Frix elektriska. Vi löser problem med ett elsystem.
2: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
4: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
5: Sopa!
4: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Godis!
6: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär. Hösten presenteras av
8: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
9: Och Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och Curla Nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
10: Weberöds kakelkompani.
6: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld foderluckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp.
11: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
12: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
4: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
13: Dags för nya skor och kläder.
14: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Tokyo och lär oss såklart i hjärtat av södra Sandby.
1: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
2: Fun Radio.
3: Vi spelar

0: SBO från plattan The Romantic. Bruno Mars fick det här på Find Your med I Just Might. Och strax vidare bland annat med Jugel och till exempel Katy Perry, så stanna kvar.
1: För dig som önskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag, strax efter 10, hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s Network. Fun Radio.
3: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
4: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
5: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
6: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
7: Sopa!
6: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
8: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljerot är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
9: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio, världens skönaste soffa.
10: Nu är det godisdags.
11: Ja, yeah, godis!
10: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja, vi sticker till Candys Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
9: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
10: Hösten presenteras av
9: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
10: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp, med hjärta för djuren.
12: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
9: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
10: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld Foderluckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld Foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp.
13: Nära,
7: enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
9: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
3: Dags för nya skor och kläder.
13: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett liv.

0: Claro såklart, i hjärtat av Södra Sandby.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
3: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
9: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
10: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
9: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
10: Ja, man vill ju ha något som biter.
11: Vi har allting för din lilla skatt.
12: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
13: Fun Radio.
14: Vi spelar världens största

0: med Moving to the Sun. Om en stund är klockan 16 igen. Det ska vi ta och kika till vad som händer i evenemangssvängen. Här är Fun och Hidga.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender med humortips i lärdomsstaden. Hela helgen så pågår en rejäl skånsk humor-comeback i Lund när Hipp Hipp är tillbaka på scen. Anders Jansson och Johan Wester har återförenats med flera av de klassiska figurerna från tv-serien som blev ett fenomen i början av 2000-talet. På Sparbanken Skåne Arena så blir det Hipp Hipp live med gamla favoriter, nya upptåg och den där väldigt speciella blandningen av skånska, språkförbistring och fullständigt vansinne. Föreställningen spelas hela helgen med flera föreställningar både dag och kvällstid. Så om du har saknat Tiffany Persson, Kajan eller Itzak, då vet du var du ska befinna dig. Hipp Hipp live på Sparbanken Skåne Arena i Lund hela helgen. Och jag kan väl säga så här, det är minsann inte lätt att få tag på biljetter, men en bra start kan vara att kolla hipphipplive.se och se om du kan knipa åt dig några till vårens turné istället. För dagens föreställningar är utsålda. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Vi ger dig den bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.

0: Han kommer till Sverige och Danmark för konserter i vår. Till Swims fick det här med The Door. Och strax vidare musiken, bland annat Mick Hugo och till exempel Robert Miles, det väntar klassikern Children.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
4: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
1: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
7: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
3: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
8: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
9: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
10: Och vilken god kattmat jag har fått.
11: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
12: Mammut, hund och katt.
13: Mammut, hund och katt.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet.
5: Anlita Frix Elektriska, löser problem med ett elsystem.
4: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
6: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter där alla får sopa.
7: Sopa!
6: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
8: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld foder luckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp. Hösten presenteras av
9: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
10: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
11: Weberöds kakelkompani.
12: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
13: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
14: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
6: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
15: Dags för nya skor och kläder.
16: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: såklart, i hjärtat av Södra Sandby.
1: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
2: Fun Radio.
3: Vi spelar världens största hits.

Ett stort franskott från London, hon heter Sienna Spiro, du fick Great Expectation. Sienna Spiro som har ett stort musikaliskt intresse också och samlar en del udda musikinstrument faktiskt. Ett av de mer udda är att hon har stor didgeridoo där hemma. Du vet sån där som kommer ursprungligen från Australien och låter sådär. Inget hon använder i sina låtar dock, och det är kanske tur det. Du fick Great Expectation här på Friday. Nu till Jonas Blå och Malin, High Edge of Desire.

0: I lördag på Find Your, vi njuter av helgen. Olivia Rodrigo fick det här med Drop Dead. Och strax vidare musiken, bland annat med B-Brex och Dave Guetta. Det dyker upp Sad Girls, det blir också Harry Styles efter det här.
1: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
2: Hey, this is Armin van Buuren. And don't miss my radio show, A State of Trance. Every Saturday night on Fun Radio 95.3.
1: A State of Trance med Armin van Buuren. Lördag 23.00. Bara hos oss.
3: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo. Den levande butiken med allt för ditt husdjur.
4: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa ett gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
6: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska, vi är jordnära.
7: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
8: Sopa!
7: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
9: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
7: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio, världens skönaste soffa.
10: Nu är det godisdags.
11: Ja, yeah, godis!
10: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja, yeah, vi sticker till Candys Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär. Hösten presenteras av
7: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
10: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp, med hjärta för djuren.
12: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
7: och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
10: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld Foderluckan i Staffanstorp såklart.
8: Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till djurens värld, foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp.
13: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
14: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
15: Dags för nya skor och kläder.
16: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett

0: Skill. Bra skill. Och kläder såklart. I hjärtat av Södra Sandby.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
3: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Hallå, Anders Johansson heter jag.
9: Ja,
8: förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig. Så, nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Och med mig på scen, massa proffs. Det är Samuel Fröler, Kim Sulocki, Morgan Alling, Anki Albertsson och sen massa andra fullbrodsproffs. Så det här kan inte bli fel, utan vi kör. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetterna fixar du på spamalot.se. Mot Camelot.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
10: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
11: Och jag med!
12: Mammut, hund och katt.
13: Mammut, hund och katt.
14: Fun Radio.

Det är fine, jag är Stefan med Vansas Hit. Så här fick musik från Dave Guetta och Bee Brexa som samarbetat en hel del på sistone i diverse olika singelsläpp. Och det senaste heter Sad Girl. Så nu till musik från Harry Styles.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

Som beror på Find Your med My Body Isn't Ready. Klockan passerar till 17, det är lördag och det är Johan studion. Missa inte vad som händer efter klockan 18. Dags för Fun Total Party klockan 23:01 också med Armin van Buuren. Missa inte det lite senare ikväll. Nu till musik från Adela, här är A&T in LA.

0: Den är så sena Spiro, du fick en Material Lover. Och strax vidare musiken bland annat med Katy Perry och till exempel Another. Det väntar jag Talk to You.
1: Missa inte Spinning Sessions. The world's biggest DJ. Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
1: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
5: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
6: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
7: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
8: Snygging!
9: Mammut, hund och katt.
10: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
5: Anlita Friks Elektriska. Vi löser problem med ett elsystem.
4: Ring 046 98 111 eller besök friksel.se.
6: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter där alla får sopa.
7: Sopa!
6: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
2: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld foderluckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp. Hösten presenteras av
8: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
9: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och Curla Nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
10: Weberöds kakelkompani.
11: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
2: Dags för nya skor och kläder.
3: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett liv.

0: skill. Bra skill. Och lär oss såklart i hjärtat av Södra Sandby.
1: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
2: Fun Radio.
3: Vi spelar världens största hit.

0: En genialisk så kallad remake av klassiken Insomnia med Faithless från 90-talet. B-Brexa fick du här med New Religion och nu till helt nytt.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Här nya singeln från Alex Warren.

Här finns musik från Katsai, en grupp som är ett resultat av ett så kallat joint venture-projekt mellan det sydkoreanska underhållningsbolaget Hybe Corporation och det amerikanska skivbolaget Geffen Records. De heter Katsai. Du fick Animal här på Find Your. Strax vidare musiken, bland annat med Ava Max. Om en stund, Sweet Spice Psycho, det blir också Dua Lipa med IDG.

0: vidare för nästa upplaga.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska, vi är jordnära.
2: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
5: Sopa!
2: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
6: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljerot är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
2: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio, världens skönaste soffa.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja, godis!
7: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja, vi sticker till Candys Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär. Hösten presenteras av
2: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
7: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
9: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
2: och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
7: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld Foderluckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld Foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp.
10: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
2: Ge din bild en kärlek den förtjänar
5: Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
11: Dags för nya skor och kläder.
12: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: kläder såklart. I hjärtat av Södra Sandby.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
3: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Hallå, Anders Johansson heter jag.
9: Ja,
8: förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig. Så, nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
10: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
11: Det låter ju fantastiskt.
12: Mammut, hund och katt.
13: Fun Radio.
14: Vi spelar världens

0: musik från nygifta Dua Lipa, IDGF heter låten. Strax till klockan 18, då väntar Fun Total Party med lördagskvällens bästa popmusikmix. Klockan 23.01 också med State of Trance med Armin van Buuren. Missa inte det. Jag tackar Johan för idag. Jag önskar nu en riktigt trevlig kväll.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender med humortips i lärdomsstaden. Hela helgen så pågår en rejäl skånsk humor-comeback i Lund när Hipp Hipp är tillbaka på scen. Anders Jansson och Johan Wester har återförenats med flera av de klassiska figurerna från tv-serien som blev ett fenomen i början av 2000-talet. På Sparbankens Skåne Arena så blir det Hipp Hipp live med gamla favoriter, nya upptåg och den där väldigt speciella blandningen av skånska, språkförbistring och fullständigt vansinne. Föreställningen spelas hela helgen med flera föreställningar både dag och kvällstid. Så om du har saknat Tiffany Persson, Kajan eller Itzak, då vet du var du ska befinna dig. Hipp Hipp live på Sparbanken Skåne Arena i Lund hela helgen. Och jag kan väl säga så här, det är minsann inte lätt att få tag på biljetter, men en bra start kan vara att kolla hipphipplive.se och se om du kan knipa åt dig några till vårens turné istället. För dagens föreställningar är utsålda. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Festen är här. En hel kväll med den bästa partymusiken.
1: Fun Total Party.
0: Hela vägen fram till midnatt. Presenteras av
2: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: by Tiesto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
3: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
2: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
0: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma-djunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
0: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma-djungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
5: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
6: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
7: Anlita Frix Elektriska, vi löser problem med ett elsystem.
6: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
2: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
8: Sopa!
2: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
9: Ludde, sitt och ät fint.
10: Det är så gott, så gott.
11: Mammut, hund och katt.
12: Mammut, hund och katt.
13: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
5: Verkligen jättetrevligt.
4: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
2: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld foderluckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp. Hösten presenteras av
6: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
7: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
8: Weberöds kakelkompani.
9: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
13: Dags för nya skor och kläder.
14: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett

0: Vecchio. Och Claro såklart, i hjärtat av Södra Sandby.
1: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
2: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de att hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
1: Du, det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
2: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
3: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
4: Fun Total Party
0: presenteras av
3: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
4: Fun Radio.

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
4: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
3: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
5: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska, vi är jordnära.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
7: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter där alla får sopa.
8: Sopa!
7: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja! Godis!
9: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär. Hösten presenteras av
7: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
9: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
11: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
7: och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
9: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld Foderluckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld Foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp.
12: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
2: Dags för nya skor och kläder.
8: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: i hjärtat av Södra Sandby.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
3: Beba barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beba barnbutik i Malmö eller beba.se.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
9: Och vilken god kattmat jag har fått.
10: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
11: Mammut, hund och katt.
12: Mammut, hund och katt.
13: Fun Total Party
14: presenteras av
15: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
16: Fun Radio.
17: Vi spelar världens

0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network.
0: Världens största hits och de bästa nya låtarna.
1: Fun Radio.

0: fun, total party.
1: Hela vägen fram till midnatt. Festen är här.
0: Fun, total party.
1: Hela vägen.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: En hel kväll med den bästa partymusiken.
1: Fun Total Party.
0: Hela vägen fram till midnatt. Presenteras av
2: Nordanå Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
3: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
4: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
5: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
4: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
2: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
6: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
7: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
8: Anlita Frix Elektriska, du löser problem med ditt elsystem.
7: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
2: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
9: Sopa!
2: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
10: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
11: Och jag med!
12: Mammut, hund och katt.
13: Mammut, hund och katt.
14: Nu är det godisdags.
15: Ja! Yeah! Godis!
14: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
15: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
14: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
16: Tugga Toyo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Tugga Toyo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Tugga Toyo, synd att missa.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
11: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld foder luckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp. Hösten presenteras av
3: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
6: Weberöds kakelkompani.
7: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
8: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lund Spark och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lund Spark och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
9: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
10: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
11: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
12: Dags för nya skor och kläder.
13: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med

0: Och såklart i hjärtat av Södra Sandby.
1: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
2: Fun Total Party
0: presenteras av
1: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
2: Fun Radio.
0: Vi spelar världens

0: 14-24. Fun Radio. 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
1: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
2: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
1: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
3: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
4: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
1: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter där alla får sopa. Sopa! På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Godis!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär. Hösten presenteras av
1: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
5: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
1: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
5: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld Foderluckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld Foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp.
7: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
1: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
8: Dags för nya skor och kläder.
9: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med

0: GSQ. Bra SQ. Och kläder såklart. I hjärtat av Södra Sandby.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
3: Beba barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beba barnbutik i Malmö eller beba.se.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Hallå, Anders Johansson heter jag.
9: Ja,
8: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
10: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
11: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
10: Men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
11: Ja, man vill ju ha något som biter.
12: Vi har allting för din lilla skatt.
13: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
14: Fun Total Party
15: presenteras av
16: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
14: Fun Radio.
17: Vi spelar

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: Det här en hel kväll med den bästa partymusiken.
1: Fun Total Party.
0: Hela vägen fram till midnatt. Presenteras av
2: Nordanå Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: Sainte Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
3: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
4: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
5: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
4: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
6: Friks elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
7: Anlita Frix elektriska, vi löser problem med ett elsystem.
6: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
8: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
9: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
10: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
11: Sopa!
10: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
12: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
13: Det låter ju fantastiskt.
14: Mammut, hund och katt.
15: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcaster.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
5: Verkligen jättetrevligt.
4: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
2: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld foder luckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp. Hösten presenteras av
6: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
7: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
8: Weberöds kakelkompani.
9: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
10: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
4: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
11: Dags för nya skor och kläder.
12: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Gul skill, bra skill och kläder såklart i hjärtat av Södra Sandby.
1: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
2: Fun Total Party
0: presenteras av
1: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
2: Fun Radio.
3: Vi spelar världens största hit.

0: Koi.
1: Fun Radio Guide. Fun Radio.
0: Reklam. 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
3: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
2: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
4: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter där alla får sopa.
6: Sopa!
2: På Curla Nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla Nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja! Godis!
7: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär. Hösten presenteras av
2: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
7: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp, med hjärta för djuren.
9: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
2: och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
7: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld Foderluckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld Foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp.
10: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
2: Ge din bild en kärlek den förtjänar
6: Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
11: Dags för nya skor och kläder.
12: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett led.

0: Kläder såklart, i hjärtat av Södra Sandby.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
3: Beba barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma-djunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma-djungas breda sortiment. Välkommen in till Beba barnbutik i Malmö eller beba.se.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
9: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått. Oh,
10: snygging!
11: Mammut, hund och katt.
12: Fun Total Party
13: presenteras av
14: Nordano grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
12: Fun Radio.
15: Vi spelar världens största

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
3: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
4: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
5: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
6: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
5: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
7: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
9: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
10: Och vilken god kattmat jag har fått.
11: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
12: Mammut, hund och katt.
13: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
0: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
4: Sopa!
0: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
5: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
6: Anlita Friks Elektriska. Vi löser problem med ett elsystem.
5: Ring 046 98 111 eller besök friksel.se.
2: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld foderluckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp. Hösten presenteras av
7: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
8: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
0: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
9: Weberöds kakelkompani.
10: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
11: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
0: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
12: Dags för nya skor och kläder.
13: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett

0: Vecchio. Och Lärdor såklart, i hjärtat av Södra Sandby.
1: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
2: Fun Total Party
0: presenteras av
1: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
2: Fun Radio.
0: Vi spelar

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa ett gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
4: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
3: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
5: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
7: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter där alla får sopa.
8: Sopa!
7: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja! Yeah!
9: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär. Hösten presenteras av
7: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
9: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
11: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
7: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
9: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld Foderluckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld Foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp.
12: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
7: Ge din bil den kärlek den förtjänar.
3: Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
2: Dags för nya skor och kläder.
9: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Lär oss såklart. I hjärtat av Södra Sandby.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
3: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Hallå, Anders Johansson heter jag.
9: Ja,
8: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Och med mig på scen, massa proffs. Det är Samuel Fröler, Kim Sulocki, Morgan Alling, Anki Albertsson och sen massa andra fullbrodsproffs. Så det här kan inte bli fel utan vi kör. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetterna fixar du på spamalot.se mot Camelot.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Ludde, sitt och ät fint.
10: Det är så gott, så gott.
11: Mammut, hund och katt.
12: Fun Total Party
13: presenteras av
14: Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
12: Fun Radio.
15: Vi spelar världens största hit.

0: av sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Festen är här. En hel kväll med den bästa partymusiken.
1: Fun Total Party.
0: Hela vägen fram till midnatt. Presenteras av
2: Nordanå Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network. Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
4: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
5: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
6: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
7: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
6: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
8: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
9: Anlita Frix Elektriska. Vi löser problem med ditt elsystem.
8: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
10: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter, där alla får sopa.
11: Sopa!
10: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
12: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
13: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
14: Snygging!
15: Mammut, hund och katt.
16: Nu är det godisdags.
17: Ja! Godis!
16: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
17: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
16: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
18: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
11: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld foderluckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
4: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
2: Hösten presenteras av
5: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
6: Och Rävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
7: Weberöd Kakelkompani.
8: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
2: Dags för nya skor och kläder.
3: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Och såklart i hjärtat av Södra Sandby.
1: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
2: Fun Total Party
0: presenteras av
1: Nordan och Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
2: Fun Radio.
0: Vi spelar världens

0: Sverige.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
4: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
3: Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio. Världens skönaste soffa.
5: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska, vi är jordnära.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Bara 30 minuter från Malmö, endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter där alla får sopa.
7: Sopa!
3: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah! Godis!
8: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär. Hösten presenteras av
3: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
8: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
10: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
3: och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
8: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld Foderluckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld Foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp.
11: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
0: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
7: Dags för nya skor och kläder.
12: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med

0: Claro, såklart. I hjärtat av Södra Sandby.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
3: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Hallå, Anders Johansson heter jag.
9: Ja,
8: förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig. Så, nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
10: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
11: Och jag med!
12: Mammut, hund och katt.
13: Fun Total Party.
14: Presenteras av
15: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Nu, den senaste dans- och klubbmusiken. A State of Trance med Armin van Buuren.

0: SingerPatch.com or join Discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
2: Nu, den senaste dans- och klubbmusiken. A State of Trance med Armin van Buuren.
0: Stay tuned for more A State of Trance.

0: AstringerCrash.com or join Discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
4: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
8: Massor med musik och mindre reklam hela natten.
1: Fun.

0: and Radio Guy.
1: Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
0: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
3: Vi skapar nycklar.
2: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
6: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
7: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
8: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
9: Just nu får du upp till 4 000 kronor rabatt på kvarvarande Emma Ljunga av 26 års modell. Gäller endast barnvagnar i butiken, så först till kvarn.
8: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
10: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
11: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
12: Jo då, bara allting klaffar så. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
11: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
12: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
13: Beställ allt på ett och samma ställe så sparar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
14: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem. Med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
15: Nu är det godisdags.
16: Ja! Godis!
15: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
16: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
15: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
17: Dags för nya skor och kläder.
18: Höstens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll höstgarderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med

0: Stadsflygplan i hjärtat av Södra Sandby.
1: Höga Torjo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Höga Torjo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Höga Torjo, synd att missa.
2: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
3: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbetterdeals.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Hösten presenteras av
0: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
2: Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
0: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby. Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund. Är det dags för världens skönaste soffa? Kom till Soffor och sängar på Caroli och provsitt vår djupa modulsoffa Rio. Så skön att du helt enkelt inte vill resa dig. Rio finns i flera olika färger och utföranden för omgående leverans. Och bäst av allt är att du just nu får hela 25% rabatt. Så välkommen in till Soffor och sängar på Caroli och provsitt Rio, världens skönaste soffa.
2: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
3: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
0: Bara 30 minuter från Malmö. Endast 20 minuter från Lund. Och nu är det 0 minuter kvar till Skånes kyligaste nöjescenter. Där alla får sopa.
4: Sopa!
0: På Curla nu i Landskrona kombineras matkoma med skratt. Och du sopar mattan med kollegorna eller kompisgänget i aktiviteter som curling, bowling, shuffleboard och mycket mer. Så boka företagskonferensen, kickoffen eller en stenkul helkväll med ett glatt gäng kompisar på Skånes kyligaste nöjescenter. Curla nu i Landskrona. Läs mer och boka på curla.nu.
2: Var trivs djuren allra bäst? Hos Djurens Värld Foderluckan i Staffanstorp såklart. Vi ser till att ditt djur alltid får rätt foder med rätt kvalitet till rätt pris. Dessutom hittar du roliga leksaker, fina tillbehör och godsaker som gör både djur och djurägare riktigt glada. Så välkommen in till Djurens Värld Foderluckan. Vi finns på Rondellens handelsplats i Staffanstorp.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
6: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se. Mot Camelot.
7: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
8: Och jag med.
9: Mammut, hund och katt.
10: Mammut, hund och katt.
11: Fun Radio.
12: Vi spelar världens

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.